чужинный смерть, чужинный смерть. Не знаю, вона де поліція, зашив у кабах поліція, просто своєму дір, просто своєму дір. Просто мені ще й ще й, борвав рясу на клочки, сам пішов плясать, сам пішов плясать. Наплясався, наігрався, з доброї волі